وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

دیگه فرینڈ فرینڈ نہ ہوں میں آپ کی اور رہوں گی برابر فی الحال. جی ہاں 2 بجے تک شو چنا اور بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. تھوڑا جلدی صبح صبح مارننگ میں انرجی کافی زیادہ آئی ہوتی ہے. گل تو میرے نال ہی کیجیے کیونکہ ابھی میں آپ موقع دستور ہے کہاں جانے کا. حضور آپ مجھے سن رہے ہیں تو ضرور میرے ساتھ باتوں کو بڑھائیے, ڈھیر ساری باتیں کیجیے. آپ سن رہے ہیں اور اس فریکوینسی آف کشمیر ریڈیو چنال 90.4 FM.